0: על פני.
1: תלאטה.
0: על ארבע.
1: על חמש.
0: ג'רום יווחתו, ג'אפ ג'רום בן יווחתו, תי ארסי, פנטולה, בו חמנה, בן תיווי תיו חלט, אגוחתן, תי חיוכי וג'אמונו.
1: פורום סור לאקטואליטי, וחלן סן חלט, תי נינגן קוגיסי.
0: עתיאר, עתגין, תי 92.5.
1: פורום סור לאקטואליטי.
0: על תנה, ג'אפ על חמש.
1: ג'רום יווחתו, בג'רום בן